0: Yeah, Hawaii, Mighty.
1: Na na na na na.
0: Yeah, a Tribe Called Red.
1: Na na na na na na.
0: Hey, Odario.
2: Ah.
1: Na na na na na.